0: ko e tatami osta minite ua pe a mei he taha i he hoatani. E haveri ko kore pe ko hinga ko hiva ha kai ki molava ke mo whanongo ki ai e. I he ai hiva te mo tok whanongo i he ose polo kalama ko ni pa mo alu rewa ki ai o whanongo ai i he, he fo hiva ka ko taimi pe he ni kai ke molava mo tolu o whanongo ki he hiva ko hui ko, ko hu ko e polo kalama. Kai ke? Ko e polo kalama fukene so sa e te ko... Iyo, on le dei abito. Ko e programa ko ni, ko society fokene a kolmotua, pe a kofiefia ke tata lele i hena mausa, pe a pehe foka haviri fifita, pe a pehe foki ki a Moses e a tafuna. Pe a kofasi ko ni na o atu e mausa, pe a pehe ka Moses, pe a pehe ka haviri, ko e tapu tukulolo eni, ko hui ke tatoki mahino heni, pe ko haina ane fau a fasini, he ku mau heni a... A Moses, e Moses kataki pe kaje. Ko fefia ke tata lele i motolo ki he programa i he hoatani ka fokat mausa, ke ke tataki mai pe tau programa i he fiafini. Malo.
1: Malo mo e mawhaikari e ke fiafini, pe ko ati whamalo ke reteo. He tukumai whakamari i goti whakalo kumai maia ke piti ke atua e no atua e ka inga kolomotua. Ka ke te whakalo oloa. Ma u whangatpe ngai whakatapu kotoa u hawhaki me whareni kai ata ke lawa ke whaire e polokalama kolomotua e fiafini. Pea, koe tau polokalama e fiafini hawiri kau ma Mosese. O ku ne ai whakakaukau e kau fotutu e polokalama kolomotua e toketa asiausi la iu kau ma toketa asio fifita ke whaihano wakai e akinau tolu e kau whauhiwa po kau tamea lerei me kolomotua pe ilo i o tutonga. Na ki kamata kini kini mai pe he, he wike kuo o si. Kamata mai pe wike kuo he wike atu. Ka tau fie fia foki, ke ke te whapaka loloa. E, o kui henu tau mao totonu hene se tuata lahi o e, me i he kolokakala, he ngahi ahoni. Tangata ko Moses Tafuna. Ka ku, nae, ko tangata enu kake ilo i hataha. O kui tangata ko niu kake sola ki hataha e o tutonga. Tangata te fitu kolomotua. Ngai tamea nei kawai pe pe fuke ngai fau mo ngai hiwa na ne fau e va kau na hu ka toa mo pe au ni me ka toa ka ngai kau hiwa mi he me me kolomo tua tala lo sia fa e toa alo au ki he au ki ho fo mo au lo to ko e fe mari ko ni te tu ka viri mo se se gongo pe ka pati ke on mai o microphone ka ke on mai microphone ki ke ongo ke motaranoa mo haviri ke ke tau hoko ate tau polo kalama ko mai kana chelino ke ke ke mate pe fa mo mai mai ka mo se se fa mo mo
2: fa mo mai mai ka mo ta va fa mo mai ka
1: tau ko ya ko mo mo se se io
3: o gua mo ki ale ga don ki o
2: gua
1: fa no mai
2: gua fa Ulama fa nong mai, fa mo mai ka, then you mic on, tava.
1: You just take the mic on.
4: Hi, hi, Haveli. Sorry, we can hear you, but it's very quiet.
2: Loud and clear, we're near.
0: Iyo kukona, Haveli, kataki pe kuongo lelei mai pe, koe toyongo mai pe pa mo ma tava. Ihe me akai hoko atu.
4: We just can't hear you guys loudly.
2: Okay.
1: It's
2: all right. Malo. Ore ga be fata bo faki. Kae tuang emu afai ka mare ge angi mo taho ka upuna ke ilo a lo to kolo motu. Tanga lo mo se sta funa. E a uhi ko a ho no anga e mausa be mo devita ko u fiefia he mau mai tanga ta fe mo e kina ko ni ke ka mai ta bo kala mai a on. Pe uang re ba ki ai ke ne Kene o mi vea ki pui pui tua ki ai mo e hana whoronga ko fau mai ai i he ngā ue mahu inga ko eni. Ka ko e whau e ngahi taanga mo e ngahi hiva. E ngata me whongono whau, to e whakafasi, to e tāme are ai. Ka goen tuan koe tata eni, mo mea mai peke ai he laine, mo se stafuna, ane whainga maria e maau, malo.
3: Malo ali, ya tiga maka kauma, pausa mea. Efakawa di motua ni he, tahiloa ni he, programa ya hapo ini. Ya, motu ikwe, umu pe kete a uma fana no ia pe he lave he o mata na ia ko in o hange pe ko fotu du bu kala ma fai vi a vi e kai ke to to fa lo lo te ula ve a tu ke vin na me kama ta anga eta le ni ti o mo tu a ni pe mo nga i fau de pe taimi na ia i mau ki mui mui holo se ka ta me a pe ko lo mo tu a ko va ka na hu da to me area holo pe ai ka ne ka ke mato me ulo to e fra am ke ho ko ma ja a o ta me a pe mo hiwa pe mo la va fa wa hiwa pe o me ka taimi na tarang de ko la ula lo pe na wa lo lo ai tang re wa ke ki ta me ta na ma ka ai ko solo ya ko ta me na fa si ko e ba ki ta me a ko tarang ta no fo a ti ta to me area pe ki mate ka go ta fa ina mari en ai ha ta ki ta me a la goma foi ma wahe me pe ko ya foto facile vai a calte no au ma si la vai vemi o mare va poi kita ma pe ko su kana i mal ke ha ta fas ka uno fu ke ha pi ko ni o ka ta ma ko e pe albo na u lo ko u ma ki ma wahe pa la ta fi de ke te fi ka wi ke ha luan pe ma no fai o ma me fu ke ka so na tani ta nga ka wa ki tonga ko fu ta mare o ma to lu i la u la lo tarangere ka so ntan so ntan ki ai ai ange ka lo ka lo ta ko ko re o ya ko ya o pego ka mata nga e mau kita me a fazi a solo te no a au pe ka nuka na si o natan pe mau ta pe fo mati koe ke ha mau hiwa koe ta pe hiwa koe wako nau ka koe mate bofi taula ki ai e kai te mau ta he te nau ita pe mau ta ole pe mau fan ki hiwa manu re ongo mau mai fan ki hiwa fiawini pe au pehe re o tang lewa ke ongo tamma ton pe ke tau hiki ka wake taula wa fa uha hiwa tau mau tamma ton ki ai o mutu maa rio fa waka tau hiwa e pa fu mau kata pe ka koe ka mata e wai ma u fa ore wa ki fo hiwa ba ma ore wa ke a pen ko ka ka sai ai tau ta me ma ore wa ki wa ku ho na re re ki ka ta ri pa nga ai wa ka pa ma tu a ro ma ku ya ma tu ma tu ai ne ko ro e a ko wa ku ko ren ke no ai mai bu a hi ngo ai ma ki ta me a te ma ai ma ta me ka ko ta ma re sa ya pu ka ho ho me i yo sai so lan pet fa ngo mi ko la ka ri a ko wa ku ho ka go hingo ia ki tā mea, pa koe hunga e mana. Ka whao rewa e whaiwa, koe owe fine rahi o sa ia, po ka hua ko kalo, ko kato ka kala o lolo paongo, o lono, ngwa fogi ko e re kue, ta maiko a sa ia me lolo paongo, pia koe ula kiwa ina kula ka wha, o wha, o ae kue koe langakari, o wako kaku fono ingoa, koe kato ka kala e lolo paongo, isa langakari ato ko wako, koe fofua hiwa ina kwa uha viri, na ai biavia ai kako fa hiva kana o mea na tare ni ti biavia ki ai e na kai ro to si ya na ro to la hiti ya e fa da no ai e fa ia ko ia kai ki wa ia ko fa ba hingo e hingo e ta mai e pa ko ngai fa ko ia ia pe ka ma kai fa alo al bio la ho la ko ki fa ha mau hiki ka ko ka ma ta anga ia ko e o ki ta me a pa ko ka ma ta anga ia tare ni ti fa u pe au pa te fa fa sta ma te hiva pe Kau ni aku kau tak nak kiai, kami mah kau tak nak kau tadi aku orang di Peru. Malu,
2: mari lah, dia malu.
0: Laga kari waku ho,
2: masa,
0: iyo, laga kari waku ho, ewa.
2: Kau hingga pasi ke katuk kakala.
0: Kau hingga pasi ke. Kau hokat kau tak wili, kau tahu Maika, kau tak wili mau ilirai tak Moses. Mo Maika.
2: Iyo. Mo, ki lawe mai, ta no mai ho ufau ko ia. Ta no mai ufau, hiwa ziena ke fau o mauhiki e hingoa o elangkari o baku ho, e tamea ko ia. Eko wiloi, nai kai ko ia bena ke tamea ai. Nai ai ukau tamea lahi fau lia, nai taimi na ke nofo ki ho, ma na ke nofo ki haberu. O toha fei tui tonga, o agi wafau moni ua.
3: Kala no mai ai. Ko ia ko ngā pēa e hawini ko e na marai mana tui ko ma fuhiki na e tu o taha pē. A langakari o waku ho, mo soro. Pako neko si wau ka matarewa e ma mo vete. Ko ma uhiki ko e ma fuhiwa ko e na fuhiwa mana e hongo furu. Kana iai me fuhiwa iai ko e a kiti o ne ma mata matifo na e mariangi ki waku ho. Ia selu fuha ko. Ai ban mo hinga ko na bau hiki ai ko ai ho pa six out e ko hiwa ya ki doni mamat pe mo ki foi vata ko e ko mo turi aki ma ki dio fo o Pagotonare me make a fat beer. I now keep moody, we have for his at all time. We have Octago to a beer, yay, Taco Falco to a year beer. Behoko my yay going, I be my mamma, why? Toko never my donkey, we call it a key. A kiko moto botchantane, why make it a comeki, make it a mago semis. I never went with Falco, he was going to bow high. We tie me a goya. E fawai, koe mātou whawhai kāwa pei tupu ouhai api koe nā kōkara pori pāongo. Kei whai a koe mwiske I tai lahi koe siasu esi a nahe tai mini. Pako mō whātu tāra mai ki māo pē mua tāme ai wharaite. Mō whai kāwa pako pē mai pnewa e toke tā koe nā koe mi kāra pori pāongo. Pafuna, whao mua hafu hiwa ki tupu ouhai. Kana e uhi ngā koe whakarea mai koe hiwa ki he uke atulu tā. Yo mana stafia ke mu mana stafia. Yo fa ore va foi ba gai na na ko he u ke hatuluta. Agare ka ta mayo ai pe ai ko ko ta putu lolo. Eh? Ko hinga to to ne foi ba tu po hai ko he u ke hatuluta. Eh? Pe te hame ka ta mayo ai ko ta putu lolo ba ke te we ia e au. Ka ko hinga e fa ko hi ba ko atu po hai. Pe fa e ta bia o se pe hi. Pe o vale ha ko ki murini. O fano wa go to ege mai a me e fi se ti he bo na mata o fe ege a ki a ko fa u ya a hai fa u ya a hai talange ke tu he makasini ma go ta di manoa o kolisi pe a me he gita ma pe ta na ma holo go ni fa u ya ana eh ka go ege mai ka u pe ko e mo on fa pa o ko ma fo ya vi don to talange e ko ma ka ta me pa ka fa be o fa be ge fa ma hino at ko ege me e fi se ti pe fa u hi ma ka fa u ya e au Eh, ahí va, coya. Pero tengo que ir a ver, pero tengo que ir a ver, y muy ni mai. Tiene que ir ahí para ir, que me go para este ni a cotar mai. La funa te fao en el moja fue hiva, que hubo a que fue hiva, coya. Pero fao es fue hiva, coya. O que hiki vea, y lo más paspe, y el tío pi, guay, que está ureba o tu pohai. Que fue hiva ya o no hua, que no te que. Con un body foggy, Kawato, a high foggy, I have Kautami, I had time going, Kuma was moving. Kefai Gehiki, and they got out here mossy moss, and Kahiki by Maki Kautami, and Kola Pekahiki, or took a TUP, I already make a Kalataure out to Bowai if they go ya. The grand I go if I will have Horo Koya. Find my eye for Nonga, my ego. Pero alo ya que hawa fue mega o my god a ti vita faha mo kio a na que logo goti toki sab to te mai que mau ki haveru mau te ore va ki haveru te fa ore va u hiwai ki u hiwai ko ko ko trage ka te vita mo vilo ko fitu en e tolonga e ho taure o ko tau hiwa tolo u hiki si ti holo I tua te si pie ku os ko tau ko ki efi se ti e te na honga re ko ti e laura rau I tau tangata ia Kau ngai na fia fia na umawo koe ki evi se te oriki, ai uhiwa. Pau koe ngai pe, koe mea wari hawin, he koe kau hiwa motu a koe a haveru, koe tamai pe a te evita, pa mwe motu a tamai e kwa e. Koe kau hiwa motu a e kwa, pa maru wa tolu, kamata ke eke mai foki me kau haveru. Koe hamea koe alo angai o kau he hiwa, ai hiwa a haveru. Pa fa mahina ang peki ai. Koe motu a e kukuia na kutahafasi koe na pe hiwa kalu kalu hiwa koe pa intu ua motu a. Pako yunga pe uha o kau hiwa e koe haveru au. Doke ila ke angai a koe angai pe fulonga a jolo.
2: Mari.
3: Koe e mea maari e ia e haveri e fulonga mai koe ia. Ka koe angai koe talo ke tare niti. Oia. Kama tare wa ke mafao mai a ea ngā oe whau. Kwa mwea ngā tare ni tīpau. Kama tai pe whau hiwa. Rahe ngā hiwa ia whau kauna koe wila I kate ana ki asipe. Bina tau hitu kata hape ai. Ka kuma ka koe hiwa e hau pe koto ata mai te rawa pe whau. Ango e whango ne te whafu au kona koe ana la atu. Te whau e whai wako wai kua soro pe a soro. Alu e whai. Kwa ngā hiwa rahi pe ia na e. Ai mo hiwa kon ai ko ai ko vela ko lau lau ko vela ko foi mai na to hiki en tahi ne o ka ai ki foi mai hiwa ki e asika o te ki tu kon ki ki e etiop ka ko hiwa ki asika ko lau lau pe ia ka ta a ki to mai ki foi himi Eh. Yang aja koi fono ngaku elfau.
2: Moses malo bito. Fakolo eh talanoa bagu hiu ko dau taimi pe ki fulo lo fe fe. Kana na yai ai ai fai kama na ku yai na yai mouhi na na yai lave au hie hiwa na fai i parasi. Kai ke mau ke he ta u. Hange kau ko fa manatu e. A aho ngai fa e go pilole u pe koe ha. Pena e tai e fasi o eke. Ki lave pa ki ai.
3: Iyo. Urande na na fa ita ko wa ngi ko makwa ke mari ka ko hiba ngo frutu pugi na fa yai ke Filipe ambe ke mo ka a saula la vaidea. Eh? Filme fa e o ita u. Pa na na ngare ma Filipe ta u ko ya o fa e ita u ko piloreu. Pa tu ko mai re ba ke ka to ma si hiba ita u ko ya ke fa en ke fa u. Ka fa dia ko hima ko gol moto pa fa wat pe mo ka fa ya ko ne ave ki he to tu po a so po ta fa tu ai pe fa wa ki ge ma ki ka u ta la pe ko i i to ta ya pa pe ko i ma no pe na e i lo me i fe pa na ka venga ka u ko i fa u ko ko se u o ta u fa re o tu po u e ma ko pilore u na fa pe ma ko ya tai pa si ta ko longo ko hiwa ko na hiwa pa na to pe ko ta ki hiwa ko asopu to tu pa asopu fo hiwa ko ini pe o pe o si ta ma pe ma ya e u fa ma lo ma u ko ko ka ka me ko ini fa ma lo at me ku ini o si pa mo gitari ma yena e pa ma ta pe ma to li ma ko ke al o si ko ya ka ma dale ki ma to lo ka ke no ka ta me te ke ma du fa ma lo ma u pe ko ta fa ko mai me kuini fa malo te puna ke e fa umari e pe umari va moesila ko sila pe ta na e moemi ai va pe ka ora ke te va xio me ka ora pe mualo ko sila va du ka motor e ko ante mo ki ka hi va ko pe ku ka via e me na uma fa na i pa ko fa ta no me ka ta mara ka ta ma fa u pe ia mo ne ka u la ka ne na fa u ta te u la we ko ka ha te ure ai kolo agoto be fare la e fa malo ya fa u ko to pinde ya okita ke te tano a ke fa iba fa u e ko ya ngai ko fa u ke fo hi wa ko ya e komo komo fini ana u fa hi wa ko na i i lo to fare ya mo fini to afko ina el ta ko ki wa ko ya a so pu e ko ya e ya e pana a pana ka e pase fo hi wa ni ma ki panga i kai ki tape wa ta ma na ni ki so wa no o ki fe to ala ki mo ka o yo ko mo ma wa na ye yo na i ta ko le ka so pu ko dan o si ya ko be ga ko la pe yo ye yo ka ko ya na ko fa we ki fo hi wa ko ki se u ta u
2: yo ye
3: ko ko fo ki ke u he ma tu ko hi wa si hi wa in dia de fa ya ki pe ya hi ki ko e ma lu ye fi se ti te ko fe ia e na ka ki pe ke hi ki ma ma ke e di bi ke ma fo la ho e pamai mo gan ma hiva va 60 age na fa we hiva age pe ala hipe mo hiva e hanga hiva ka gon pa mo kai ke ma fo ma bo bo hiva haviri ko na tu la pe o kuia na pe ko fa o pe hiva o at ka ko pe ko al ko o ke to hikia e au pe ko fa mo ni at ka hiva ko ya a ko e ka pa ko ko le mai ai a hiva ki o e fin pe o spe fa u pe fa mo na da ho hingo o o pe at ka ko e ko ren ko te ngai na wo ve pe ne ko ki ta mai
0: Havili, kataki pe Havili, kataki pe Havili, kauki o ato e Mosese, kue fo i hiva ko e tupou e futonga, ko e tupou e futonga. Mahino pe ko ho o fau, teke lava ki tuku mai pa ko fa malo lahi au Havili pa mo mausa, mea koni, ko hi o kia pe foki a ange koni faka tontonu a ngahi me a koni ko mau i he ahoni a ngahi me a koni ka ke ki lave me ange ke fo hiva koni e Mosese kataki a tu po uef tonga
3: ko koe whaui au rotonga tāmea koe me kauta mahaweru. Vea gulahi, nei whaarwange, pe koe fuhiwaya, koe whaui au kouk fōha. He kouk fōha, uto koe taha peko tupo ue futonga. Ka nā e koe uhi, nei taimi koe iang rotonga hao, a si fōha koe o uhi, o se ase e lupe, ko tupo ue futonga. Mafetu taki pefaro. Hawe he nai nau ki pas. O awe horoi mautolu. Pako e mautala noa pia. Re ei peko e nehiwa. Ke si maafana ke hau uta horo tau tolu. Kako e tau mua e fuhi waia. Kako e waki hoku foha. Pa nai pe taime ni. Nga rotonga foko e guai pefo iwa. Ange kwa ke tarahanga tonu koi hawe lu au. E nai ke pe taime nai uto fe eke eke i horo. Pe koe hāngu te aranga e mei kolomotua o koe koha haweru. Pako whamahine fo hiwa koe ngā. Koe pe api tupu a moeanga ngāhi ngoa. Tupu e whtonga koe o wawa tupu. Kako ngā koe whau ia ki hoku fōhā. Pe aia i pēa koe whau. Pe ka haweru koe whau ke e whtonga koe. Kako fōhā koe whau ia ka tupu. Kako tālai a kumiku koe haweru au. Ngā ke oe whā eke mai e kai koe hāu. Koe haweru au koe tamai koe haweru.
0: Ko fa malo, fa malo a tu Moses, malo au pito ko hui pe ka tau tai mi mausa pa io, he malava pe ki tau tau foki mai e kukau e nia i he polo kama fa fofa ku tau fanongia e fafini ono ma ugoni a Moses ki he polo kama na tau lava ki tau Toi foki mai bemo Moses e proclama koni o kuhoko e mausa ke whakahoko atu ke ongo toke tā ki a Shashi Ilaiu pa mo Sio Fifita koi hui koi mahu inga koni he koe bemo ngai fi hui ko loto ke toi o atu ke a Moses ka koe tau taingi koi hui ka tu aki ka foki atu malo apito Moses o api ufa malo mo proclama hono mau koe ko si haki ko ai moho fau ke tu ama anu ko mau ki kolo ki longo temi
3: Iyo koi ki ire koi ki moto amu tolu mau hiren
0: koia
3: ko ai pe koi hima tau alunga no ki ofe finne
0: koia
5: tama tau
1: Iyo fomaloa te evita ko ta uha toki tau taimi ka inga tonga I he wokei maari I he tau proklama se fini o kei pe tau mea kai kei toi pe tau mea kai I kolomotua. Kape tola te au, talofotuna tola te au. Kwae mai ufi ia au tola no noa. Mou mai me ange, wia I beso ni pangia pe mo au ma taritari pehe ngaha tona ki, ki he tau mea kai. Kono whakaluku fua, Mosese ate whakamalo ka te koe. Me he tau komiti kolomotua. Kama hawiri he lawa tau polkoi. Kama tae ni te urea lahi ki hongo toke tā, he teimu kote nau hoa ke tau politiki. Tau ki alu ki he tau fatunga motua. Kisai mehe kwa ke nā hongo, me kako ofatu, kao tangata ofatu Moses. Malo,
3: kato hawiri.
1: Tau hoko pa... Te wita, kama tae ni kwa ebe me umea ke e whae toko ni ka Moses. Kwa nga ke tāna ke ngai whau.
0: Koia.
1: Ngai whau. Ngai whau a tangata. Ke tau iloi kwa whau kokoa wen, kwa wako moa mea lahi. Neongo ku kaki potoha mea kako wako tako ulaba fao, kako wako mwa mea lahi. Mahalopo te wita maufenga mare kako ofat ka moutolu, huwe ik makai nga moumea kata otokisio he wiki
3: kitu.
0: Ofat ka moutolu, musese pehe havin iyo, ofat mausa, eh? Tau te fok mei tai mta tau osu wika hau. Oio, malo au pito. Koe tau tai mi osta minite waono ka, oate tau tu aki me tau fanonongo malo.
6: Lima tolu taha pē ai ke whamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he maumafai o gnau fuotuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalwe.
7: Oku ke whekumi ki ha mea au falelei ke sāpa te tamai, a whiatu I he Eveni Pacific, o wakai I enau ngahi koloa fo ou ka wai ai niu tupu. Ngahi koloa ke ke whiri mea I ma wai e ngahi sote e lei, Ngahi aloha I he staila whakapasifiki, lava keke mauia ia ngahi lanu kehekehe, o ku mau fokiai pe amoe ngahi tupenu whakafisi, saisi pe amoe lanu kehekehe feunga pe amoe ngahi tamai. Pea kihe kau manako agapulu liiki, kua whaka ofisiale ai hoko ai eveni pasifiki, koe kau taha whakafofonga ia ke na ufukatawa te teunga agapulu liiki o haamoa, tonga pe amoe fisi, ke tau ikoia ipu amamani ia tauni. Oku malawa fokieni ie whengawe aki pia moe kau taha tai nesti, pia kua malawa ke ma uatu a ngai koloa koe ni meho mauwhare koloa i he tai mini, koe mea ofalele ia ma ai ngai tamai. A ahi mai lewa ke o mauwhare koloa ie fika uluaki o John Coulter Drive, ie soupingi he mala e wakapuna o Kalani, tu ueni whihanghangai pia moe KFC, ie tafaaki oi warehouse pia moe Posti Plus. Lava foki ke ke a ahi ke o mauwhare koloa i he ope, ie www.evenipacific.co.nz. Eveni Pacific koe kautahwha ofisiale ia oku whengawe aki moe toa Samoa, peheki e fetu Samoa, ie Rugby League World Cup wā whi wāono.
0: Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanungunongo koni, ae ako tutuku koe a ae Tupou High School, pe koe ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koe a ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o Kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a faifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou. Malo. Senga maare koe ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo e mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i manioke. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoniko e ni ki he tu asila te ke mau me ai pe a mohono whakaiki i ki. Ko e telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.

0: la pe o tala no atu ai ka ku ka te tala tala no pe me ka ho ka tai mi ai ku uda ke va ma ba no fo ma to ko ni ki utani pe ku o mi pe na fa si ke ma ta ta te te o pe a o to ki fa ta ha pe ki ke fa ka ka wen ke fa ko se ti mo e fi ko ni na hi mo na so pi ni ke os fa pe tala tala no ki te unga te unga ko ni ka wifi ai ko tala no ko ni mahu ka pe ki ka ko to ki ai han fa ka ko hepsi pa ka de la bak pe mo e na fa ifi ke we make base ya e ga hi te ko ni yo no api se si am no fa ka ko ni o ta hu o ka wa ye te unga pa ka mo patch for all o si fa pe no te sai ni ke to ko ni ke fa ya ke tengo mo fa ta ta hai ko mo te unga te mo ta ha ke ga wa e ka o tu ko ni o ku mari e langa nga o ba ni te vita ku ko mai ko na ko tu tu ku e ka so tia i a te ro ni o na u ma tu ku e na si as ke ke me ka o ske ke no ka ke o fa fa to ni as ka ku ne o ko ma os me ga o ka hange pe hange pe ma to ka e no pe re hange pe ma ke i na o pe Oku mau mau pe fa ba ba ba ba he ke no pe re. E ke tangata pe na e anga le reimo o fae ki mau tohe ka awa. O e ma os mai koe niu ku pe ha pe me o nerea ke iku no pe I ka wongo pe ki ai. I he anga koe mau fiohi koe no pe re ku kau ni tangata o fae apito ki mau tohe ka imila mau pe ka awa ai. Ka ku aike mea pe koe taha ku he tana ke I. Ko ha wani ai alate ka u tama ifi tutuku me sotia o na utokoni ki he fai ifi goe a hepsipa o no ako pate ki whanau kwa ki whanau pia ako ispe I murin pe a ofi mao pe me tokon lahi a tegna utolo ai a whaere wa whewa he bahe aki ai ai mea mo na u ilo mo na u tare niti o tokoni ka tangata koe ni o no o teo I me whanau ifi goe a hepsipa ki he tūnga lere iane e Uy, pero hay fuerza tonía, pues, si así, aún hay, no se la... Cae la vez, no te gata, pues, ni que... Que la gama va a bajar la tarea de ti, que no hay una así hay. Que está ubicada de atón, ahora, te conocí. No está ubicada, venga, porque... Hay algo de música, pues, que está ahí, en ahí. Está ahí, fue un cobro ahí, a... mau inga hea ngā weta no wha tonga. Ka ku maari e he ose wikere a tonga ai, ka ka whatongi a koe tunga mātunga koe ni, o ku ikai ke osi a koe ai, o ku kei hoko pe whai whatongi a koe ne whanau. Tunga mātunga, koe whini mātunga, nai whanka watama ke isi koe tau maru whonua I tonga. Aia o ku osi e wikere a tonga, ka ku ikai ose ngā we ai. Pe aku kai koe whanau ifu kwenye mihtau malu ifu nuato ma, aku lawe kotoa pe ai moe ngahi whomaka kehe pe ape he moe kau ifu kehe, nasi ahari koe polisi, ka koe koe aonga e koe etale niti kwenye. Te mea whehoi te mita, kai toki...
1: Io e whaifikau maa loa pito, ta whakoni ku ke lawe mai kia, mahu inga foki o hange koji, o ku... Ko tuu koi a ngā ue I tō ngā, nai mahino pē, e taktaha vahe vahe, ki he, o kehe pē, hangi ko niu kehe pē, fōke āmi, pē me he Navy, pē kehe pē, pē mo Air Force, ka kui kai fōke a hawakapuna a tō ngā, I he tawhāko ni, ka unā uo kotoa mai pē, o ako I Nusilani, pē kehe pē, pā mo I vaako ni mo iai, vaako o I fi, Ko mea ko wakai ko kia I hange ko ni, mo fototu ko ni, I he tainimi whaifikau, ki he ke kaweinga ko ni, mahino a pito-pito, a tuu ko ia, a ifi. Nea mope ku tauhanga ui ko ifi, ka ko hiva, ko vaa pene taha o musika, o hiva, a pia ki puke lawe mai, a utafaa ko, mo fai ko, a toko ni kia I, ki he hange ko ni, o ku te kau pe fuke I fi I hono tataki ko ia hiva ai ngahi si asi mahalo ku mahu inga apito te whakoni he tau I he ni e Paula ko e ngahi si asi hono tataki ko ya ehifi henga sia se nihi pange ko ngahi aho ka toanga ko ya ye fornuani o kukau atu ki ai ngahi ifi o kore hange ko ya ko aho insectei mo ha a fabule anga o ku mo kau foki he la ka mo ngahi mea ko ya takwea ko ko mea ko ko ko a sio ko ki ai hange ko na kukelave mai ki ho mou a teunga pamoe fefe a kuya ha fakau kau a me aifi ke ai pe a me aifi a me anga au e kau sotia tutuku pe utakta ha ha upe tamsi pamoe ni me a e paro heko e te sio pe kenga hai ifi koe he ni hange ko ifi koe a kostutuku a kostutu pou hange ko ifi fakasi asi u me me alu e tamaiki ki ai ko hiko na tare ni ti fefe o vakai koni ke mea koni ko a eke atu o kuhinga aku pe e kuya hafaka kau kau ke iai pe o mou a nau nau a sotia kone pe mai pe kutau alo o ako ifi tu ke kakua e pe hata hai kua feha ube mene mea ifi anaya kakua ngai e kua kai paula fefe o vakai ki ai malo
0: malo David o tu ke me mahu inga ke la mai ke ai ne kau pe ga hi pani nga o foto tu e no pere ke kau moia i he tala noa pe o ku o ka ke fai gata ko ku la ve i ko ia ve hala ko ta gata ku o ku la hi ne nga hi de tu e ka be nga hi ma heni o ko o ku fai aki a ene me a fai ga ne fetutaki olo. O te tau kei New Zealand a seeria me tapu kato ape ku lava me hala ki pahero fetutaki. Ka ku maari e fehui e ukaik e utu u fengata. Ka tu e termini o ka mata ki pe u me aifiko e a hepsipa. Uhi ke kamata ai hono mono toko ni e se asi i fatongia koe ni. Ai u ka mata ki pe u me aifiko e a hepsipa. Ka ku o si fai pe visone ki ai no pere e lava peo. Lava peo ne fai ngahi fatau kau kaya. E lava peo no pere ke kene a area iha ngahi me aif kai kutuia e fai ngataa ke no pere kene kene ale ho me fi ken au aki he
1: io e fa ka fa malo at pe ki te ko i sta fa ko ni ku ke lave mai ko ki ai he ku mo ni pe fo ki a ke te sia pe ki fenga ta ai a ki a de hala ai ta fa ko ni ke ne o mai fenga ma ha me a me nga au e ta ma motolu ko anga ia ko e kusio pa ko fama lo ko ko ta ta na ku ho mai ke por kalama a opeti e fascao ka fo ki atu ka te ko ke uhi ke moho ko atu pe mo opet mai no fo ke hange ke me ko ko la de ko ki ai anenai i ta por kalama ko to ta han fo ko fai i fia ai siasi a metotisi a koni a hemilitoni Malo Faifkao. Opeti, o kuke ongo imaipe ku reatu?
2: Iyo. Malo taulava...
1: Koya.
2: Tevita. Malo tau... Toi mao eho atani.
1: Koya. Ko Faifkao ki... Kake teke lava o tuku mai pe hae ko mea koni nei ulawe atu koe kiai koe fai ifi koe a siasi a Chen John a Metotisi i Hemilitoni e opeti pe a motatatari ai pe koe huu mai a fafikau ospata foki kiai kake ki tuku mai pe haki pui pui tua kia te koe pe hange koni nake ihe sotia pe foki nake ihe laini pe pe ake toki hawa ki he ni Sio te kai pe ke mawahe mea te koe ai hange pe koe koe fafekau umou kei ofa pe ngā ue na mo iai i tō ngā opeti, Malo.
3: Iyo, pataki pe timaka.
2: Malo obito e ai fatta noa. Buoni fuoco. Wow, una hupe che no ti ha e sta u sta u afe maua. Pea wow, una kai che hu wau ya o o che ange go ngahi e hu fuoco e Toi hu fuka e ngahi kau so tia e o nau o shu pena tolo fuka papau a i uniti te nau ngā ue ai. Hange ko e kua uia na u hu pe uia ke so tia ko e alu whakau ngā tamaiki. Pe au naikai ke hu uia ke e ifi na uhu awia ke waa marini tau uta. Ko e tupuanga e kuhu aku ki he ifi, ko e na e folau e ifi, ko e fufua whakaafrea ko e mei Britania ki e Polokalama ko e ni tātū. Ka ko e na uhu fokiange ko ia, na ia e kautama ia, ko osi na fuakawa e me kauta mai te nau mawahe nau tolu ko e lava bie nau fuafatongia feunga ia mo te uteu e folau ia e wafe mātolu ko ike harikulu tihe taimiko ia pe anai fe maa uia ke whakasio ha kauta ma pei loto e so tia naif ke nau tāpuni e fuifika. Pea nau kutupuanga e kuhu ko ke so tia e ne taimi koe. Wau nau ku wako e kusilavaka maari e. Pea nai ilo pehe kautama so tia e taimi koe. Teu teu koe ngai siwifi whaka korisi. Na nau wha aoholo ke ngai korisi o tokoni. O nau ilo e nau tolu wau nau oko uihe e so tia pa pero tu puanga e kuhu ke ifi
1: e o whamalo atu e opeti e whaifikau ka mafoki atu e aipeka te koe ko opeti ena ke mo hoko atu mo Taranoa ki he a whatongia koe ni kua ki moua pe a mei Hamiltoni malo
0: malo koe ki tala no na ke lava mane nai fuak mo ele mo e mo ma hono ni ko e si ke me amonia ke ku hange ko ni ne mo rahna ini ke he si kala e toki hu wa dua uya o si fu lo pe ka mata ave hala pe me ka uisi pe a os mai au o ke lere be ave hala kana ia ina fehikitak fokia e pure sotia. O ta tau mea fetu utolu tupou o ao mai kia tau aika o ta ato. Ao mai kia fila kepa. Lene ngai fehikitak i pana ia e kau ofisa na hiki mei kemi tariai ki het kuota ki sene. Pea na ia imbeni ihi na hiki mei tauriki ki sene, peko sene ki tauriki. Ene lahi pe ngai fehikitak i olo. Kana e whatonga e ne kaipeke hiki a wehara. Kia na hanga whahi. E uhinga pe, e anga ku whakaukau. Ko tare niti gona a wehara. He koe hene kau i fia i he mahu inga lahi i he ngai whatongi fra ceremoniolo a sotia. Pe koe car of honor, pe koe tu i me whanua muri, pe koe hapare mia, pe koe hai kau tak maalunga pure angana e aike o ki e fio, ke tau profoa ke tu i. Pea peko e haere ke hafeitu, peko e riwa ke haere, na e fai maupe e nahi whatongia ka sotia, kana e mahino e iaia isi. Peko e au he laka whare area, ngai ahe tui, wharau e tui ki na taimi koko e o tupou to a, e tupou ni mana e whawhaingua o no a whaere i. na e me me alu ba pe fi na fatonia pe ai na e ma na ba hai ai fi e po nga sortia o nga de faka kata na fatonia ko tope pena e kau e hui na a malo hi na tui na toku pe be hala i lohi e leva i rei pe e no pe re ai na fatonia ko ya mo no mo no ka tangata ka o ya taula ma re mo tu pe mo ori konta ke i fanga mo e ka tangata he tai mo ya Kaito e toia tuiha nao ni, se ne mohi me gata mahi tai minu. Ka koe uhi koe, koe whatongia mahu inga koe nei. Nei kaiti hanga he kure so ti a o kaua ve hala he ne whehti taki holo. Kai tuku pe i kemtari ai, koe uhi koe whatongia. Kau matoe monu ia, koe tau pe mau hua tu ai, ka matai pe ai ngahi tua ai fi. Nai os wha tua pe ki mua, kana hua matolu, tau pe mau hua tu ai, ka matai tua. Ka toa mai ki Murini, mau urawe mo muai. Ka ku, ka ke, foke tala noa ke ki, ke hi finon ku fotu, pa ku, okfaya toa meri e ia, David, i he hi finon ku fotu, he ku, neo e ma vahe vahe anofo, mu a mama amai matau ki utani. Ka ku, ma amara kerei, he ku, he ku tuku e ni ku, osi foki peno vere ki tonga na e, Alpe kena wai whakata hae ni muri ni mea mara e soka na fau mai pehenio. Mau mau taimu mau ki tāno. Kaka ni hao kotoa peko ia tāno ai pe ke langa whakakau kau koe ni ke fotu o isi. Pea ku os whai hano fotu o isi koe ni. Pana whai tonu pe he uike koe o rea tonga, uike rea tonga. Aho wanoa a kosi. Pea koe mahu inga o makehe o uike rea tonga ko hiko no kawenga koe musika. Hoko e hiwa koe ai whiobu pau i lehe tau nofo ka ku tuka kaupet ka hane mea tānaki me kei, maro
2: Maro, whawekau koe whai hoke fie fie aia e fotu ngā ue koe niko ai ingno pere ke toi uki kau wifi tutuku Ea, o wilo peo ku, o kai peo no le rei, e koe tu fukai tai ni miu, mo ui e ngahi, e whanki iwhi e ngahi si a si. Ka ku, peo ku kau wai o tau whangatoko hua na nau, e ki nau tolu na nau toki huwange, ki nau tolu pe na imua. O nau kau he po i holo ngā i iwhi koni whaka asi asi. Ka ku koe fwoi i fwotu whaka o kau koina e no pere ki toi ranga i hake ai kau iwhi tutu ku. Koe kau he fwoi whaka o kau kwa fwofu. Ke tau keke ngata peke ngai whato ngiau. O kufai o kalani. Ka koe ngahi tau mua ku hangeko ngahi mea whakapure anga. Te tau ikulawa peo o fai e whataungia koe hange pe na tau usi na tau wanga gehon o fai koe tonga. Koe koe ki mea ea ku o fiefia e fototu ngā ue koe na e ikna opere ku fai. Pai pōpō ki ai i he kamata i koe ni tau ngā ue u whai. Maro, Pasko.
0: Maro, Paulo, Pete. Kau tū koe, ki me whaas pe koto kakant kei koe kato taimi, koe whakaukau koe nina e whakotu whai talanoa pe mea i ki mua. Pea ko hoko e misi o mōni. O lama whotu ai ki kau if koe ni, pea ku te ai pe e whaka... manato atu me whakare atu ke he toenga ka uifitu tuku o tā pē o mōtokolahe pito o kalani. Apsiasko na hepsi pā i o Tahuhu, hala Great South Road pē, whenga Māori e koe whekata koe whafto o kure ruruta im fitu, a pāu koe whenga Māori, awhiha ke ai o tōni atu ke a hoi fi, e ai pēa tokelau, pēa mō tupo o Niuwai, tōni atu ke a hoi fi whānau, pēa koe... No pere na ta mai pe e toki hau iti sema, mono family, e tau we get lot to any pa to fai peta no ai ki hoko atu mo e nai me ko fai ka sio ka ga tu ata mak i he la ke me ai fi he la ka u me na tai maria i fi ta mo fo nu atoma e ka ta tu ka na fio i nai me ai fi ko kore ko to pe no pe kore me asleria ma tu ka asleria ve ai fi mari ni ve ai fi nei vi
1: fai ka u ko hi ge ko o se ta tai mi ke fa ka u si i mai ai pe
0: Malo,
1: kako tui be kato e whenga maari e pe ose au wike ka au mei heni e te whai pia whetu taki atu ko hiki ke ki whakakato pe ai porokalama i he waa koeni ai fi malo apito o mo kao mai ki ta porokalama i he whiawhiri malo
0: malo apito
1: malo malo ko e taptaimi toi tau miniti e tolu toi tau miniti e tolu ki he ua i he hoatani pe a koe hoko koe ai wā te tau kolosia ki Asteria ki e tau ongo i he e fiafini. Kaike, koe whamalo o foki i he lawalere i mai koe a tau programa o a mai ki he hoani pange ko mene rave koe ki ai tau kolosia he wā ki Asteria ki a uheina pe molinta kene o mai e tau ongo koe a ki he e fiafini. Koe tu foki a ea e loto manu kau whaka fofa au pito e ahoni la ale lei pako tui pe o ku kamata pe ki hae mafana ko uhi ko septema eni ko e wha ita u fai lau foki eni a e wha ita u ko ni mo tol koena ku mo i he tafaki o e ngou e wha taimi eni ku te whanongo ko ia ku fai ai e tō ku mala mngai mea ko ia hangi koe koane vesta polo mo ngahi mea ko ia kohono taimi eni he koe whai ta u whai lau eni a septema rerea ki Okatopa ko ia tuu ko ia a ea ki loto manukau ne toki foki mai foki pa mei tonga ui ke taha ne ui tonga ai ne kai ke mao hawhai nga maari e ia ko uhi ko sio koe ni ke ngahi mea tahi ne kovi pe tahi a hako hako pe pe mo uha o al pe o a ke foki mai o ku ke pe he pe atu ka ko yanga ia ka ko sio ko ki he fua a fonua fa fo fa pito ke ma ho pe fonua i he me a toko ni ka ko tu ko ia ki he ta fa ki o ki ki a ki ta hi ko i me a pe ta ha pe hange ko ni ko te sio ko ki ai ku ke a vesta polo ko te lere hala me toi ma o behe kausi ai na ai me ko ni ta fa ko ni ai na tu ko ia na ka ko ka ne ta fa ki ton ke ta si o ki ai ta fa ko ngo we pe mo ta fa pe he ka ye pa be ke pe he anga ta u fono nga ko ia i he nga we i he lortongan ko e ho ko pe wa ko ta po ka ma e ko ia o ko ko ka u at pe ta fa si ko ni mo ta ta ri ai ki he tau polkalama koe tau ongo malo.

0: te ua mehe ni ma, mehe tau luka atake. Tau hoko e pe ke polo kalama ko ia ai ka wakatutuku ko lisi api fo ou, pea mo peta tau singa Kennedy. Peta maloe tau mao ai ahoni pea malo mu ai whakau fatungia.
1: Malo au pito linta pe malo mo eta wa mai ke raki to na ki ko no septema fa malo to ipe ai nga au e la he mo fa ho ku mai me fale na pe foka te vita pe mo ka nga au e mo no ke tu ku mai fa nga mari ko ni ke fa wa tu ho mau leo ki he i he ope ke ko li tu ku pe he foki ki he ka nga maheni family pe mo ka to ta ko to pe mo fe nga we aki he ko li tu ku pe ko kore pe mo ake u hu fanga tu pe pe ke u i nga ita la fanga ta ko to pe ai lotu mo e fonua ko o si fanga ho ko me faleni ka e tu ku mai pe mo mo ki ai fanga valen ki fin mo tu ani ki fanga ho ko ai ai ko kalamba ko ni ako tu ka fo o ko fra malo ai pe foki ko hi mo ta fa feta e ta ke ma o mai e mana va mo ui o ta wa o mai e ni ki hito na ki ko ni u raki o septema ko neongo ai kai nga hi pe au ko ko mo nga hi fra ta ma ki ka o ku ke fa nga ba ri pe mo le pe ai nga we neongo la hefe mo e ki na mo tai mi ni fa nga ta ko hi ko hiki hiki ngai mea kotoa pe mo e anga e dau mo ui he fonuani ka umau ke fia pe ke whakahoko atu a e tau ngā ue pe ame ngai pol kalama ko os fai e fotu tu umei mua e toi at pe ni ki hono whakahoko ka ko kore ai pe hen ke whatulo at ke kau paionia o Saint Mary's ka pe he fo ke kau koris mua ka mo tol kotoa pe kau koris tutuku ok to uki mbuini o mo whanohu mai i he ope ke mo le ti of PM Tonga ka tu pe mo ke fa hoko te tau ki programa no go in yo o si te i ke fa hoko tu i ahon ko uraki pe e tau fanongo nongo mo tau programa hui pe ko e pol ko e ko tau polo la hi fa tau polo fa mana tu tau te o notaha ai ne oslava le misa hangi pe kula ki mua fa fa o fa pe to kolahi ne fa ho komo fa ta AGM ai ko komo fa o sen ta u ka to nga i ta u te ono ta ha fa ka ho ko eta u pol pe ko polo fa ka ta u ai e fa ka ho ko ni i ai ko os fa ka ha pe ki mua i he to kona ki a ho wa no o septema o imagina ni time yo no ke ta ha wa pompom ta no e fiasi ke ta ha wa AM ai o fa ka ho ko ai pol ko ni hato na ki ki he fale convention center pe ko LSL ba me ai pe ko fale ko ni lo va ho si LSL convention fu fanga fa ta pu LSL convention center ai fa ko ke ta bol ai a ko film ke ta bol ko nga ko time in matala time in spring ko matala blossoms ve ko blossoms ko film ke ta bol ai e whakahoko eni i he LSL Convention Center, pe o panga te au anoa ke tikite. Ko e lahi taha tikite, ko o si whakatau, pe to tongi mai, pe o kati whakamalo ke te kumotolu, ngahi to uako, ngahi kau ngā whanonga i he ngahi funga waka kehe, pe ke ngahi ako kehe, ko o si to tongi mai ho mō tikite, pe mō whakamalo atu, ko ngā koe pōpō mai ke ngā ue, ko e si i pe e tau tikite, pe o ko e tu e tai mini fai ape u rakto tongi mai, ko ia pe u rakto tongi mai, ko ia e mau e ne tikite ki he pol, pato ka lewa hau fo i figa tikite, mu fato ngā iange he i kai ke fai hau to tongi i he matapā, he ko e fika ko ni fi mau e ke mau, o awe ki he fale, ko hi pe ko mea toko ni e fia, fi pe ko e tina o kuna u teu i, aia ke fe unga mo e toko lahi ko e oi ka kai ko sto tong tiki o puka ki ai ai a ko ia ko tu ka pe fai nga mare o ke ata hani ma septema fe tu ta mai fe ma ho tiki te e u a petaha ko ha me fe tu ta mai ka ta of mo to tong mai ke account pe ko sto tu ku ka tu ku atu ho o tiki te pol ai a ko fa no no be ke ta pol pe ka pa pe te ai ha fe hu i ka ta fe tu ta mai be ke te au pe ko e fika telefoni noa wataha valu noa valu fa noa tolu noa wataha valu noa valu fa noa tolu ki whanaurongo piho no wā, ulawarelei foki e misa, mwe whaumanina tue aho St. Mary's, a ene whakahoko ni aha tahani ma a kosi, lawarelei aha kau St. Mary's, ke epi foki nau kau pioneer, ke ilau maari elelei, ai ana e hoho penho nau aha totonu, aha tahani ma, ai ako St. Mary's, taha, me St. Mary's ia tahi wa nofa, ki he waluono, a te aroa, ne whakapoe nau misa, e lama mai whuk mo e kau kori sutukpa ni a meitonga, ke ko a kata pifereti o kau ihe misa koe ni, kiri e misa, whafifia, whalau maari o pita nau misa, peke hiva, ne hoko tai peke e nau ki mau mea tokoni ho ata, mo e toho e nau lulu, a ia koe nau whinga pa anga ia ki he tau ni, koe whakahoko a kia e nau skola totongi, a kia e nau skola sipi, o totongi ki he a kolisi apfo o u i he ta uko toa pe. E ku lawa lele ia a e aho St. Mary's, pa ku nau whewhia ke nau toe kau mai pe ki he tau Paul, ki ho koko kodi oi whamanatu e tau te au wono taha. Koe ki konga peho no tolu o e Polo Kalama, koe ne ma o foki whainga maari o ma o e ngahi hol o lawa o whakanga wei, pe o ku koe koe tātā noa pēia mai kau kolisutuku, whakalele, ai au kulele i he whiawhi mōnite, mō e tuapure lulu kotoa pē, ai sumpā, ai a koe uipe foko e sumpā, ka koe whamaloi sino pio, tā pē ngai whasio whamaloi sino, ai au kulele i he pō mōnite, mō e pō tuapure lulu kotoa pē, tai mwhitu ki he walu, ai uipe koe lalo kāsi a fitness, ai au ku kau mai kia u ata pe o koe koe kau koe su tuku pe u ata pe ki hata kotaha o wofi mai ki ota hofu po fei tuku pe koe ia o i kai hata tongi ai au kulele ia i moni te mbatu apule lulu kotoa pe whakarele ni e Samuela Vekite kai pe hefo ki ki he ki whanau i wakuna o tokoni ki ai kono whakarele e programa koe ni pe au ku toko lahi au pito ai mini ko fonu mau pe holo he lele me ki Polo Kalama ko e fe au hi faka holo ko e fi fitness ko e popo i pe ai mo ui lele ke fai pe e tau ngau e fonu ani ka tau e toka ngai ange pe e tau mo ui pe ko e ko ia pe ukfai nga maari e ke e kautanga tange ko pe niwe ti moturi ki kau korisi mu aini o kuna kau mai mo popo i ko ki he wa atalia uri popo ki he Polo Kalama ko indi o teke o e mo ui lele i ko programa fu ko noa lo ke fakalele ai ko ose ne wiki fa to ko spend mai na ta hanu fakalele pe hange pe ko glave ki mu a ko e hol na e ma u mai ke ngawe aki pe o ku ma u fie fie ke pa ma pe ke fa a nga e fenga mari ko ni ta u lo pe fo no ani o pa ke te puka lo fa nga ta e ma nga hi hol ai o ne fa ma fa ka ka u ka u le ma ko hol ko ni ko ta mu aki he to tu ku ke fakalele ai po ako pena uki lave be kai ki mu ambo Solomon e ma Polo Kalama ko po ako ko ni o kui pe ko lalo ka si a study hub ai o fagalere i tu sitte ko to ape mi ta i mi fitu ki hi va e fiafi tu sitte ko to ape ta i fitu ki hi va e fiafi ko tu asila e ni ko e fika ta haua ki ta haono High Street in Otahuhu. Aia koe fo i manga whaape koe nu koe KFC ko eni i Otahuhu, he alo koe ki he makoli. Aia koe koe laipeli motu aeni a Otahuhu. Pea oku mauma e fo i whareni i atu site ko toa pe oi wike. Pea na mau whakaukaure ke kamata ko e poako. Pea na e whaipeo no kamata mo whakaukaukau pe fefe. Pea koe eni ko toko lahi au pito. Ko wa oen ke toko hiva noa ko le sita mai. Aia oku ata ape nia me ihe. Ia 1, poko e kalastaha, ki he ia 13, ki he form fitu, poko e kalastaha tolu. Oktau ilo ea ki form fitu. Oku whakaata ki he toko taha kotoa pe, oku fie kau mai, oku osia ai me ongo matakari ha amoa toko ua, oku nasi kau mai ko e na whanongo pe i he kau tonga i he nau ngā ue, ko mai kia e nau whanau. Ko programu ko ni, oku ikai ki ahano totongi. Oku free pe ki he e Polo Kalama ko e ni pe ko e lawa mai pe ho whanau mo e nau homeweka pe ko whanga moko puna homeweka ngahi ngāu he ako pe ko e nau readings pe ko e nau fika ha pe ha nau whainga ngāu he ke toko ni ke ak nau tolu oku ikai ko hakalasi e ni ki hange ko e no molo ke tu e whai ako me ko e nau mai pe oku ma os teu teu pe o nau tangutu pe he nau takaha level of lele ena homeweka pe ako taimiko fie mao hato koni o si aipe e kau tiuta pe ko e kau whaiako Oku nau ia I ke tokoni, pia tange koe lau. Oku free pia program koe ni, ikai hato tongi, pia koe kauwhaiako koe ni. Oku nau volunteer ho nau taimi, oku ikai ke nau eke tokoni, kaku nau o mai o tokoni e whanau koe ni. Pia ku taki ai toke tā Waipuna Ras, mo ilo I pihono Malae, koe Malae ni oifika. Aia une whaiako I he University o Galani, aia une taki e pōkalama koe ni, kai pehe fōkiki e kuilei tuinuku afe pulotu, ko manu pā hulu whanohema, koe ongo whaiako koe ni, o kunasi I kaumai ke noto koni I koe ni ae pōkalama, pehe kia e tino vaiangina, nae whaiako pe ni koe nisi apu ou, ni ongo wai kentu whaiako he taimini, sione ka hala niua, utita tek sagaria, pian po mafifu na tai fote o kuna si frambole ki ona dai bi kana ma to kanga e fa nau e ai fok me ki fa nau ko list na loto nga rako I university o kuna o mai o to koni I enta te fito ke ta fa aki o sainisi ai o kuia ya va ha I palu pian po ton fifita o kuia po pu ala vaka ko la vive he kite se ona la kaitapu Helen Miss Loy ai ko na tolu na si I o mai pa ku na o hankun hange ku na si I na o mai a he wiki to ko ni e fa na o me a la utohi pa ku na o fato ga ngai e to wala hi apito ai ka ole ka ta te fito ki he la utohi ki he ias 8 fu fi ma o to ko ni he mala e o fika pe pe he fo ki ki readings ai o kulava pe ke na one on one mo to ta ko ni o so ko ta ore ka ko fu fi ma o to ko ni o ki o to kon pe a ko tu I pe o a nga he o na o ke fi fo ki ha o pe he wiki ki he week o ka wi po ka ma ko ma inga ko ni a ko ya a ta pe ka ta ha he ko ke bo te wa tren de civi ke mo lava mai pe o le sita hingo ka ore ka e fi aftu sita pe ko fe tu ta me pe ke te au ke pe fok me kau fefine me kau tangata unau si I tuu he tafu koe si ai peha ki ipu mailo ma ki foike ke isite ke mao e whanau he koe ose ako unau hoko atu ke nau ngahi polo kalama ke he kehe pa nau oange ke he poako ai aku taki mai mbe mbe ai a William Lavaka pehe foki ki a fina mo he ofo fina o kolo matangi Maria Iva Hopoi Samuela Vehekite Lentili Ras Augustino Manu o na popo mai kono toni e fa nau ke aina o ki mailo pe he foka ki I pu kofi ma fa ma malo he ka fa ya ko ke na ma o pe na o si to foki at ko na a pi ka ku ke fe ma o fa nga mo po na pe ko fa nau ke na o ka mai kendi o ke ata pe ke mo a ake pe o po po o pito fo ki hen ata pa tele che pleni so ne va he na ne me ang he tu site o si o ke nga o fa hoko pe na de os o mai e fa ma ma lo hi e fa na u pe na de me mai te te o mai e fa ma ma lo hi e fa na u mo I mai lo ki he po ako ho lo hoko ma ko ki o ngong pe ia ke po ako ta ko ta u ho ngong hoko pe ma nge pe ngong me hi fo he o pe na ta u mai e to pu le lulu a timi grade 3 ai kolis up for all me tonga ai a ko ne asi ai foke timi na nau mai heta we u aki mu a pa ko ha we ne ai ta uni na folau fra ta u mai ai a ko na folau mai pe o na fe tonga kai pe ki Christchurch ai a na va inga ko apia ko Saint Bede I a ko katolika ko ni I Christchurch fenga ak me ko up for all ai na folau mai fo o heta un pe na fo lau na to fo o heta ka hau pe to fo lau mai a fo o heta ho ko mai ai ona lo tonga I crisis I heta imini ko fo I timi e ua o kuna fo lau mai pe o taki mai pe ai e tanga ta e kule ako a dai pa tele valu siua ai ko na I crisis e na va ingai mo timi I Saint Pete pa na o I pe o ako ai I fo I wiki ko te na o ai pe he foki ke nau vaenga mo St. Thomas School, pe te nau tok foki me lewa ki o Galani I he toko naka ki ka hau, ai au ki e whaka amu, te nau tau mai I he fiaf toko naka ka hau, I he taimi nim toi kuata ki he o noe fiafi, te mau ai pe haholo ke tai tari ke whanau, po hae ki mea toko ni tau mao, ke tau mao mo whanau, a tā pē kau koristotoku, mē kau pōpō, mē kai whāmiri, ke mō lāwa ange ki ai, ke tau tātare whānau, pē hiri pē koia, te nau tatahao pē mō nau ngai whāmiri, o nofo ai, pe toki i ai o ke no foi va inga e ua i o kalani ni ka oku i kai ke u ma u ki he fai ki ke na va inga te na toki ma fra a confirm mai pe te to tu ko te va i he ope ai a ko e folau ho ke pu u la ve ki mu a o ta ki ai a pa te le va si ua pe mo e o mo fai a ko pe me i he ko a fo o ko pa ia la kalaka pe he ka loto ia la stani ko o mo fai a ko aga pulu ai ko foi tim fo ke ua ko tim beta ko kuri ki valu pe a tim le va no hoko ko tu a meli e tolu ai pe me pe me ka ofisiale o na o mai mo fo ko fo la mai mo po po ke fa na o to ko ni ke na nga hime a fi ma o ka ke ai a siria ko mai langi Savelina one one, Vastania, Moni, Hopoi, Fisi, Ihoi, Piambo o fetuli halai fonua. Ko nau tolu ya unau folau mai ko ia mwe timi, pe ko sai pe ke lahi pe taimi, ke ufakalau atu pe, ki tamai ki koina unau kau mai he folau, pe liau ke hangai whaamili unau whanongu mai, ai a ko sione moala, me i wawa u mo mauwhanga, so sefo Mikaele Mailangi, me i Feletoa, pe amo nukualofa, Pensiman la pale, mei kolovai, mo la paha, sefli tatafu, mei matahau, mo faleloa hapai, paula ulukau, pei kauvai, mo havagatolo, sifakawa, pe mei popua, atonio taufa, mei holonga, mo folaha, lui kari, mei tokomololo, meli one one, mei maofanga, Pemo mataika, pavau, ko sifa tupou, meita anea, pemo houma tongatapu, lauola sete, mei houma, sione fisi ihoi, mei fasmoyafi, hea mani mateaki, mei pili muhalaleva, ma maloa vailea, mei malapo, ko felise hufanga, mei niwafo ou, ko Stanley Manu mi matahau, Tangi Taulupe Mboyaki mi maofanga, Henry Burke mi hapai, uiha hapai mukolofo ou, Pousima Vahai mi folaha tongatapu, Fituafe Kivalu mi halaleva mi matahau, Tanuhala Sime mi holonga, Ofalolesio mi nukunuku mi halaleva, Latu Kevini Otuafi Lakalaka mi tu aneki vale mo anana VJ ato alekmen me vavau holonga vavau peheki te ekiu aho kawala tu me tofoa tongatapu mo long vavau si mo te pahulu me petani ni wafoou mo kolo haapai se te fano se lui me mangia vavau pe mo halaleva tongatapu tu itupou liutai me pangai motu vavau Pia moto foa, Atonio Tonga, miho makerikao, Inoke Pöke, mei tungua hapai, Fasmoeafi, Maaloni Solame, pia matahau, Sofele Sime, mei hate iho mo utulau, Timote Foliaki, mei ohonua ewa mo maufanga, Nehumi Lawola, mei nukunuku, Chou Pahulu, mei folaha, Peheke aisea tupou, mei puke, mo uiha haapai, penilangi, mei houma, pia mokolofo ou, Sione Prescott, mei maofanga, peheke tuaneki vare vavau, James Amone, mei ohonua, pia mo eua, mo katakamotonga, Kileni tuai mei api, mei petani niwa fo ou, nofo anana, Frank Mahoney, mei niwa fo ou, peheke maofanga, Sione Taufui, mei e sia niua, pea mo maofanga. Soa pehavea, mei homa kerikao, mo pili. Amateo Tahi, mei pea, tongatapu. Stanley Ulupano, mei haapai, mo niua fo'ou, pa nofo popua. Pea mo Andre Fisilau, mei haapai, whakakai haapai, pea mo maofanga. Aia koe fo'itimi foki eua, koe toko whaono, unau folau mai. Pem pehe foki ki kau fai ako, mo pure, tangata eik pure ako, pate nao doktu uta mai ki o galani, i ahto onaki, ahto hawa, pate utok whaangoa ngua tupe, ai fei tu, ki taitari ki ai nao tolu. Ka ohi pe ko tau taimi, maha ko e ki tau ki po kalama pe ake ahoni, Pea ko kole pe ke faka osi atua ki e tau programa, ki tau manatua mua si i palei waka, a maka kata, palei waka, ko ne tō tau, ko taha fukeni e tau kau ko istutuku, tangata poupou, tangata mo ui ake loto ia fu ou, ko ne sita tau mai, pea ko ate poupou ake whikau ngā mamahi ki whamiri o palei, ko fano a kolat pe ka ko sutuku e faka hoko no apo i he po flight ko ni a ho tata ho septema ki o ta hupe ke tau ka to ha ke pe ki ai ke no misa ko tau me anga ma heni pe ko ha pe tau ki lulu ke ave family pa si dokteli o apare i he aho to na ki ta hawa o septema ko e pe malo pe ko atu e tala monu atu ke nga he nga we ko to pe o kanga na ki mai e weekendi malo
0: Whakamalo lahi atu e pētaho no whakakata polokalama ko ia kawa kututuku. Katao toki hoko atu pia mo e polokalama ia kututuku kolisi. Api fo ou i hawi ke ua meheni. Malo.
1: Malo, apito linta. Te witamu.
2: Ko vai me alala toa kalau. Me kautaha koi a Planet Cars. Mana whanono o matu waki ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo, apito te vita. Pia malo, malau maari ahu eiki. Lerei ai tonga ko toa pe mo fanongo mai ki reti oni i he aho wha o wha koe ni. Ko i ai koe aho fuke ni atae toko lahi ko i ake nao mea mai ki he Planet Cars o whatawa to mo mea lere. Ke atai pe i fuke ngo o lerei ko kote te whatawa o mea lere e o ato cashback o kamata pe me tahase o a oke ni maafi. Pe alava ve pe fuke ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe o ke i ai finance. Aia koe weekendi na i tilivat fo ki mealere ki Tauranga, ko mealere fo koe ni koe Toyota Hi-Ace commercial, ko wea koto taha koe ni kwa ene ki ngā ue, ke wha au ngā ia ni mealere koe ni. Pawhea tai pe mo tōru ka inga kotoa pe ukei ki mui o Kalanini, ka mui Tauranga, pe mui Emily Tony, pe ko Weringa Tony, lawa lere kau tahani. O tilivat o mo mealere ko mo ngai se mau, koe konga fo ki ia ai, toko ni ko ia kau tahan ke tonga ko toa pe itai ke na uofi heni. Kau malawa le lei pe whaho koe ngai mea whara pe papa toi tiri vatu le waho mea lere ke fitu ko ke ia e kas ke mea lere. Ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe tara monu. Tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pate ko ini. Hoko mai ko e ko sa pate tamai ka maa ka sau ek fa finea ke mou tolu koe mou teo ke tari hui septema. Ke tata le lei ke mou tolu koe hape o mou fema e kalas ke ike he koe ngahi nga lehe, ai a te mulawa ke fo ke pes Facebooka koe ia, ai plene kas pe koe pes koe ia, a aku o kulawa ke o atua ie ngahi ata de totonu, o ngahi nga lehe koe ia lawa ke mufrata au atu mea tuk mautolu, pe a koe ia ma wata e ngahi ka SUV o a o pe ke ngahi yuti, mufetu taku mai ka te au koe sika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiva anonima anogalo, pe kwa autonu mai peke mai a te sika te au fitu kono e Nelson Street i o nehanga ka mumea.
2: Tanga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Kore whanga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa o itai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o itai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari. Desi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo e toki muini mai. Malo mo e whakapapa atu.